fore, cărvi, prolile, zavdastu jedinstvo naših dan. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se mi to krasuje.

0: trebuie banda bună la 5 centime.
1: Najalo, nam je što nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumiju u čemu je stvar.
2: Rock Radio Ljubljana.

Братя Туин, любезене у зрако. Sanjari studio metulčkih u trebuhu. Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rock Radio. Čisti rok.